0: Aye, toi, quelle est ta téléphonie? Allô?
1: L'homme de Bandir.
0: Bon dia, salama.
1: Bakane kan irati Mozambique.
0: Non, non, salama. Nous le mananini à mouta pugna téléphone.
1: Anaki pousso bar maroupan no choline.
0: Ko, t'anaki pousso yawani. Arimou ririani.
1: Eh, on dira vache chalpat.
0: Europe Mara, fanon torpa de Bashaka.
1: Bashaka, vous n'y avez pas de sacoba.
0: Ah, hein. Que le prix chasse y est pas, hein.
1: Le prix chasse y est, le gars, il vaut le goût.
0: Ya. Na ukuvela na isalamu.
1: Kopa kila we kakilinde.
0: Miyo kwa tepo shukurela.
1: Sanave ili mikiruo tepo chapa no haka lala.
0: Ahe.
1: Mea kiruo vinyu wani wako kushapura.
0: Ahe.
1: Nante ya kia ya kile ni isalamu. Tuko tuko ni kurusa ya tante vinyaye uwe o wani wako kushapura miyepo.
0: Ahe.
1: Sanavaru. Ye ya kia ya wana mungkukure.
0: Ahe.
1: Nasi ya mungu kura ya oteni salamu. Kinyaka kingla wa moro tuwela. Asi ya mungu oteni salamu. Kwa kitikile ki mkishinga mungu. Anakarite viraya misalamu. Anarume viraya misalamu. Atenda atende viraya misalamu. Atukwe na la umushangana nirana kasi mungu salamu. Anamwe na kava otene isalamu. Na Kristu embeke na belu apostol tambe isalamu. Amana kunanga la isalamu. Sobrinya katambo nanga la isalamu. Ati kwa kakintesha sana isaku fatwa kutimendu tambe dunia isalamu. Ama kuwa otene na mutapunya rati msambiki isalamu sana kibuta. Kira hiyo kichike za wili kati kwa kwa.
0: Asante nera hiyo wa mutapunya telefoni marela.
1: Asante
0: alpa lindrute. Radio Mozambique na pentila mrungu wa male leo.
1: Asante mtumtoko ore radio raya.